0: Bečođin a cinače je štujš ma šmuratko je vizo vuživa aplikacije, napšikvad za fotografovanje, za vedro abo vopkat, abo cele važne, tež za serbsku hudžbu, povješće a rozvosove přinoški alias app MDR Serbia. Nic je nojš vidia jako krutko povješćenje, tež livestreamy renče rozvosa, abo tež druhu snidajn, vam tam poskyčime appy. Tutej teme sú so včera tež rozhlasovnice Radia Zatkule venovali a to so raz modostne rade naprašovali, kajke serbske aplikácie bychu si také šidnym dňu pšeli, što mieli hišče vúvivač.
1: Nakúže bať je na app, ktorás má jenu serbskú húčbu. Čo štož také dáve ve všech žánrach kulbom? Ja genau denke ich, dass ein Netrabe jenes Oratorien napsikrat moje late na CD kupit oder die das sauer tamo. Also ich denke, Sapski Spotify, das ist schon muss mir genre mi, das Sapski mi spam mi.
2: Ja, wo rekwa beim Friends Buchstein da getreb hat mu du geschen klar sauer Schichten. Also naja, hat dort Zilla Cheschko das schimi Kontakt zu Ostach hat dort doch cool war. Wir schon danke. Bei Ku App mal schon einfach schich, wo sie snatch mu.
3: Ja, wo brauchen wir einen Selbstgeschäftkoch, wo schützt der Bosma? Hi, ja, noch so meinte, Selbstge Rezepte wollte ich, ne, liebste Selbstge Bologi, aber wollte ich keine Art, also muss ich den Toschitko, da geht Jillic, also muss ich den Tisch dummer, aber Tisch Junoras Zwonka, wo schützt der der Svaric? Hi, Sanne, wo bottom Tisch da Wumen, da müsste mir Weskami, liebster Bursche, schnast du paar Schellacke Rezepte, sa, jednu Bologu, so mein, jenu, hi, jenu, so mal nur Bologu, so muss ich den Totam, der ja noch so mal einen Ankatsch.
0: Hi, dort la bin ich da Büro, aber, a znajdźe da wychiža prenu serbsku socjalnu syć Kostrjanc, tam je minuty nowosće, kak je čera programirowa kola Bayer Modi redakcji Radia Zatkuli przeradził, nydom wiace k domu tu serbskim rozbosu.

a skumpleni. Šojne kotri starobe, možeš to latiš. Karte placač, abo? Runi na tute karte placanje. Sčeđenca vitani, dvimaj, dohoštenca nesvačitle na serbski seniorovi škot, tam su tiš nuvačce, kiš nesu vuminkario. Vutrobne vitani, dženca dvimaj nesvačitle. Studio Lucia přinese medie na serbske sym, dženca može če si to hišče vobladač, naposkač, doživič, pieskecach při športovem domje, pozastanje dženca za sobot 9 do napo 4, vone mobil, přeprošeni su mali a vůjci, dječi, šulario, vuminkario, može če tam nové věce vůspytač, abo tež celé jednore s vašim šmuratkom nimo přinč, jeli mače, niko tykajke prašenja, abo tež čeže bruše bolenia. Vobedlerski policist Andrej Kober vita vas dženca na vobedlersku rozmonu hodžinu do domu zariadnického zjazka při kluštorskej vodže Pančicach Kukove. Vo 4 do 6 môžete tam svoje starošče odpyč, a to rumnošči 212, dženca vo 4 do 6. Ve Vojorecach so dvorništo pretvari, kajki je tam stav, a što vobedlerju očakuje, o tym chce tam nižší vyšší mieščanosta Torsten Ruban C. s vobedlerami porečeč. Zajmce môža si tvorništo potem tiež raz dokladničo vobladač. Dženca pečich tam nižším dvorništu Vojorecach. A Zejcach, poda Špitankec, je stavizniska vustajenca skvádnostne jubilea, tež netko v týdženiu po jubileu ešte prístupná, a to šedne mes 16 a 18 hodín.

0: A po tradicji wiacać 1700 šulerku a šuleriu z Lessingového města vučanevo. Mez šuleriemi bichu tež mnohe sapske džiči. Šice vučanechu bivit drasče do bošče, džiš je tradicionalne svedženiščo. Svedženským čahu bie nimo zakskich, honjo vužiskich a europskich korojov tež neče 60 švedčich a menčich sapskich korojov vidžeč. Dalši vjašk, kož do letnije kamenskije bošče, je juce večo vulki vonjostroj, štvrtk večo so šice zaso do mesta naoroča. Na letušim staromješčanskim festivalu tunle konstiđenja Budešinje zmeja znova sep serbskih poskitku. Pod hesvom Café Olé zahuđi serbska komona filharmonija k zalonovi hučbe. Na vonem toho šču ustupi Modžinska rivanska skupina Vužičanska rapsodija. Na serbskim kirchove zmeja napšikvat historijsku vustajencu, na jevišču při budeskim rođe zaklinči tež hučba s dudami. Skupina Janka Hanka ustupi ređe kulturneje zarode, a serbski muzej zmeja serbske vidjenje k staviznam Vužice. A to one bichu naše povestče, kiš namakače tiž na internetnoch stronach a damotni app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Dženca, ki vas nova krasne džen, vostan je sucho při svuncu a nekotrych močelach a žive slibro hiba so nohoj takle vokovo 24 stopňov.
2: Nadroach, šitko, svobodne. Vyskače tež neuladam, zdielče nam rade, jeli mače tam novosče tež drade, kajše petina iža prajba přes našu darmotnú app MDR Serbia, tam nenamakače nož pojšče a přinožky, ale so vie tež četou funkciu, džiž môžeče nam nedom tu do studia písať.
1: Serbský rozvoz.
2: 4 po na po 7 je nový džin, nové informácie, nové vusovanie serbského rozvoza, to vie tež skupina vusmušky, švone nám o tom, vo novém dňu netko zaspievá.

0: Lečo, to je svonco. Se praženu kobasku popšeč, a so kupač.
1: Svoja rumpa ja mi vovje, kišem svišah popu.

0: Na wonym toho šuu stupi modžinska, rejvanska skupina Vužičanska rapsodija. Na serbskim kirchowie zmer naprzykład historisku vustajencu, na jevišču při budyskim rodže zaklinči tež hudžba s dudami. Skupina Jank a Hanka vustupi redže kulturnije zarode, a serbski muzej zmer serbske vedženje k stavi znam Vužice. A to one bychu naše povešče, kiš namakače tež na internetno stronach a damotni app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Vostane dženca hač dovid, čora sucho, jeno još nekotre močoky k dekoraciji tak rec a žive slibro hýba som jes 22 a 24 stopnemi.
2: Jedbu na A4, když se papuču ze Zoreca nasmír Drežany mies Kodostorfom a Niederseifersdorfom damso vopkat kopi 8 kilometrov je hižo dlouhá čára 15 menšinu tam nakujže pat dlie treba če hevák je šitko slobodne vyskače nímam poskytku žane tuž vám dobrú a viestu jezbu
1: Serbský rozvoz
2: s Bettinu a Jakubom dobrú naladu do džensnišie vútory 4 Bon, na po was mich hier.

Amsterdam, weet je nou, boas michje? A to je boas politie, kies tak husto nesvršiš. 7 a 70 letna je kulove padneva nedželu. Vina na tem je cilitne ze svojim kolesom. Hai, džičo, je vodzade do vumenka, ki zajevo, pozdaču nije žonu clenere vidžavo, převidžavo tak rec, vona so zrani, tak pisa policija dale pousta euro škodje nastava. To bie se muslu najmoči skučiče zašvih let cilitne na svojim kolesu, kiš vodzade do vumenka, ki zajevo je. Bizo, to je. Vulka škoda, když žona so zrani, ale to tež ište nesem to živio, za policija rune o tem pisa, so je ciletne na to bina. Dalše novošče zastavniko, Bettina nam nedom zima, tu srpskim rozvosu, je radač za moj voz za so ročo přinese, kapku vode popšiju, a potom porečimo, što je policija nam dalšeho zdjeliva, vosa menšinu po osmih je.

0: Ja sem Ludk Pito, eksperta za vorakausva a prizle. Ludkaj mato, juro, kevič bujtaj.
1: Uj, Ludkaj, što je tam při pučiku? Tam steny še dlouhe a čorne? Ma dve kolese?
2: To je zaujšće železne konik. Nesmírne mocne, kiš trauje drema.
3: Konik? Ale mato, konje nima jak kolesa. To vupada mi skirje, kajš ej skuto. Taka mašinka, z kotriš ludzja po pučach jezdža, trochu zinčo, a cele bez smierda.
1: Ej skuto? O, mały elektriski koń. Ja skoczuję mu raz na krybet, a dziarzu so za rybami. Jeli żane ma. A wiezo je ma dołe czarne bibaski.
3: To nie są bibaski, ale kable.
2: Nie, Kito, nie czin. Gdyż so koń zazłobi, na snano sześć skole so maj przyjedzie.
1: A ja so nie boju. Lada mienoš, dže má svoju klamu. Snano chce so jemu trochu džečela.
2: Uá, železne konje watučiju.
3: Mato, tun zvuk je signál e-skutera za start. Ale Kito, dže so račo kruče?
1: Čakaj, vodži dvoje vysoké. Dobil so na špický stupič. Oh, on jedže, Ja jedu s elektriskim konjom. Mato!
2: Kito! Vun s tobou hladjecha! Bolze budžeš miešče s autami!
3: Keč buj! Pučík že trochu dele. Možno za pospieši. Kito! Skoč dele, jeli možeš!
1: Išče kvílu! Prošu! Hej! Koniko! Pomamu! No hui, un sem no ricci, a je ce roz samo pomalšo.
2: Koin je do traue panu, se jeho skludžiu, Kito.
1: Jasne, ja sem šef. Elektriski koin vienetko, štu je tu najsilniši ľudk.
3: Nie myslu si, zo je so nabojau. Je zinky odsedavou, dokež je najskýrje aku svábl.
2: Aku? Je to žoutk?
3: Podobne. Mašinka treba milinu. Tu má aku je. V žoutku skvádovanu. Když je ta pryč, nemôžeš dále jít.
2: Potom je vodne.
1: Dočakaj taj, dám jemu traumu.
3: Kito, e-skuter nedá so stravu picovať.

drugi šulski žinčinca, ten je moče majo se vjenen tjuž konc tjuženja, nic konc tjuženja, konc za žinca minim, konc tje šule žinca, a vjasele se na mamu a papu, abo mogo išti grajkaš v horše, a za našu aktualnu muziku tjuženja sme čoho sležili, kotere spive ga ulicu jo ved togo rednigo, prednigo casa ve šuli, a žinca slušime pelsku band električne gitare, s jej spivom Žiši su ulišili, a tam na humoristický part opisuje text šulu a staja do pšašania jeje autoritu a tam se mersa drugim groni. Čašne veľa papiere, kopica knigvos, analýzami, geniálne mysli, main luži, koridoria, gožine, biatovania, lieta, uknenia, psisegi, plane, podpise, formulare.

0: šava je važni futer za dobitk.
1: To što leto ne možemo skjažiš, ja mam vejce ešči. A te su kuždu jablucko a kuždu kšušku rad zežrali. Ale leto sa ga máme u nadveru a v šikných zagrodách a tyke slezy, to je brožne, máme tak veľa čaly, až venie docela vec na to, což my sme im do koryta chyšili, na to vec negledajú.
0: Lic seno abo pečavk. Tyke to jo pšecej živo.
1: Koniec maja, junia nekak sme tu prednú čau z kresu sekli. Pejži, ako som už o 13 let bol, som ja znanom sobou šel a z kresu pomagal celý žin. A nan stajný gronil tijan sec a gaž ten sec kniebžo tu kresu veščiš, bio ta kresa toho secka. To druge secenje jo južo v augustje bilo, a te date, te nisu najjadn džin, milione, to jo bilo to vedro, treba dešč, abo svinco, abo šoplota. A tož smo mi v augustje stajnje mili ze žnjami ciniš.
2: Seno još jo davno nem doma, nebže dujko vano, až bim ljome zasem pečov ksec. Jo, augustje, tak mit august my chopili tak pečok set. Pečok myse byš richtig suche, wat sind denn zu flinke Nio, jo, oder je pen stockig, der Pečok, da myse byš richtig suche. To predne buo leto gut, jo, naja, to buo na, immer simme dem mokšo, na leto mokšo, to dobo redne seno buo. Ganz gut, som naš, jo. A Pečok dicke ganz gut rasch, jo. Den dobit glosse jasselig, denn's mir dobbel futter. An dich will er.

drugi šulski ženjinca, ten je moče majo se vjenen tjuž konc tuženja, nic konc tuženja, konc za ženca minim, konc tje šule ženca, a vjasele se na mamu a papu, abo mogošti grejkaš v horše, a za našu aktualnu muziku tuženja sme čochu sležili, kotere spive ga ulicu jo ved toga rednego, prednego casa ve šuli, a ženca slušime pelsku band električne gitare, s je spivom Žiši su ulišili, a tam na humoristický part opis svojo tekst šulu a staja do pšašania je autoritu a tam se mňa za drugim groni čašne veľa papiere, kopica knigvos, analýzami, geniálne mysli, majn luži, koridorie, gožine, biatovania, lieta, uknenia, přísegi, plány, podpisy, formuláre.

0: država je važni futer za dobitk.
1: To što leto ne možemo skjažiš, ja mam vejce ešči. A te su kuždy jablucko a kuždu kšušku rad zežrali, ale letosa ga mame u nadveru a v šikných zagrodach a tyke slezy te je brožne mame tak velie čały, až venie docela vec na to, což my sme im do koryta chyšili, na to vec negledajú.
0: Lic seno abo pečauk. Tyke to jo pšecej živo.
1: Koniec maja, junia nekak sme tu prednú čau z kresu sekli. Pejži, ako som už o 13 let bol, som ja znanom sobou šel a z kosu pomagal celý žin. A nan stajne gronil tijan sec a gaš ten sec kniebžo tu kresu veščiš, bio ta kresa toho secka. To druge secenje jo už v augustie bolo, a te daty, te nejsú na jeden džin. Milióny, to jo bolo to vedro. Treba dešť, abo svinco, abo šoplota. A tož sme my v augustie stajne mili ze žňami ciniš.
2: Seno už je dávno nem doma, nemže, nemže dujko vánova, že bym doma zase pečov ksec. Jo, augustie, tak mit august my chopili tak pečov ksec. Pečok müssen wir richtig suchen, was sind denn zu flinke Niojos? Oder ich bin stockig, der Pečok, da müssen wir richtig suchen. Da brennt der Buhr, lädt das gut. Ja, naja, da Buhr, immer sind wir dem Mokscho, na lädt der Mokscho, da brennt es in der Buhr. Ganz gut, ist am Nagio. Aber Pečok, dicke, ganz gut rastet schon. Denn da wird bloß ein Jasserlich, dann ist mir ein doppelter Futter. An dich will ich.